0: Добро
1: јутро.
2: Добро јутро.
0: Ај, дон смо 3. јулија. Другач по Американи во неделја празнувале 250-ти ројсни дан.
2: Јутро, 4-ти, не?
3: 4-ти.
0: А ја, ја, јутро, ја. 250-ти ројсни дан. И тренутно во Вашингтону потека тако именувани велики државни сејм.
3: Океј.
0: Цел теден догодков повезани за Америко. И тем ја предочерешним притегнила позорност од кравица, ки се ја поименувал по први дами Мелани Трамп.
3: Се нема, е то част.
0: Стара моја, Доналд ја добил 3 злате споменике, свој пасош, криптокоин, добил по свој банковц, па 6 лаволок. По Мелани, бо па пач едно краво поименувал.
3: Тој е па тој
2: мал.
3: А? Срамотно мал. Е тут мал.
2: Гледаш, ја.
3: Рез.
2: Ама кажемо да ни символике, ајде, да не бомо шли на тако.
0: Кај ни символике?
2: Ја да ни за, а веш као, крава за краво, да ни тако, не.
0: Да, да, да покар чарно пиво, брез млека.